تجريان من تخوست دوجه زاروك بجنه ده تسجد قندية انصاف ده بسويو جدن شهيدا ده بعزمو إيمانا مجاهدا تدوزو حياتا جبو فدا نجبو عفدا تني جبو فدا استدخازم أي أزادي